0: Слухай наших.
1: Гэта рубрика «Слухай наших», і сёння ў нас у гасцях, ну, дакладней у эфіры артыст, чыё імя вы, напэўна, бачылі на вокладках рэлізу, але магчыма не ведалі, што ён наш, беларускі. Знаёмцеся, Hello March. За гэтым псеўданімам стаіць мінчанін Андрэй Каралёў, прадзюсер, дыджэй, гітарыст і аўтар песень. І гэта, бадай, першы факт, які чапляе. Hello March не просты электроншчык з Мінска. Ён грае на гітары літаральна ў кожным сваім трэку, а яго візітная картка – чорныя акуляры на большасці фатаграфій. Пагадзіцеся, вобраз. Далей цікавей. Дэбютаваў ён адносна нядаўна ў 2018 годзе з сінглам «Symbol». Але за гэты час паспеў выпусціць, увага, 49 рэлізаў. Так-так, амаль паўсотні. Прычым рэлізы выходзілі на лейблах Аўстрыі, Германіі, Расіі, нават Венесуэлы. Нядрэнна для хлопца з Мінска, які, дарэчы, паспеў пажыць і папрацаваць у Аўстраліі. Што па гуку? Hello March змешвае альтэрнатыву з электронікай, дадае поп-рок і сінт-поп. Яго трэкі выходзяць на лейбле Soviet Lenivo, і гэта асобная фішка. Самыя вядомыя трэкі – это Summertime, Symbol, Closer, Let's Go. Ён актыўна супрацоўнічае з вакалістамі Тори Франко, Кремец, Рита Сі. Дарэчы, пра рытм працы. Толькі за 2024 год Hello March выпусціў 4 сінглы – Fade Away, Tonight I'm Dancing, Nothing But Memory і Heart of Mine. Калі вы думаеце, што гэта шмат, то зазірніце ў яго дыскаграфію. Там ёсць і Finally Home, і Glow, і It Feels So Right, і зусім свежы At The End Of It All. Менавіта яго зараз мы і пачуем. Hello March у эфіры Радіо Брэст.

0: Зоркі гавораць.
1: Добрый вечар, у студыі Алексей Ляховіч. Зараз я прапаную зазірнуць у будучыню і даведацца, што падрыхтавалі нам зоркі на заўтра, на чацвер 24 верасня. Заўтра гараскоп абяцае дзень крайнасці. Ён можа быць як звышпрадуктыўным, так і не занадта. Усё будзе залежаць ад таго, ці здолееце вы выйсці са стану дрымотнага спакою. Калі хаця б у нейкай вобласці ў вас атрымаецца пераадоліць ляноту і інерцыю, энергіі хопіць, каб звярнуць горы. Калі ж не, дзень пройдзе не лепш і не горш, чым звычайна. У любым выпадку заўтра прыслухоўвайцеся да сваёй інтуіцыі, да сваіх сноў. Гэта дапаможа вам у патрэбную хвіліну. На працягу дня магчымыя новыя знаёмствы і атрыманне новага вопыту ў любых сферах жыцця. Нават там, дзе вы гэтага зусім не чакаеце. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака зодыяка, даведаемся зараз. Заўтра самы эфектыўны шлях для Авена – гэта не пярэчыць абставінам і спакойна плыць па плыні. У гэты дзень бессэнсоўна спрачацца з лёсам і тым больш спрабаваць дзейнічаць па строгім плане. Планы будаваць, вядома ж, можна, але пры гэтым Авену варта быць гатовым да таго, што на працягу дня яны могуць неаднаразова мяняцца. Даверцеся сваёй інтуіцыі, яна падкажа, як лепш дзейнічаць у нечаканых сітуацыях. Заўтра творчы парыў можа накаціць на цяльца зусім нечакана, літаральна на роўным месцы. Без папярэджанні, як цунамі, гэтая хваля накрые цяльца з галавой, панясе ў неразумелыя далі і прымусіць забыцца аб усіх бягучых справах і планах. Але па канцоўцы глядзіш і пакіне пасля сябе на беразе якую-небудзь неацэнную жамчужыну. Заўтра ніякія непрадбачаныя абставіны не змогуць збіць блізнят. З рытму, магчыма, нейкія незапланаваныя падзеі на час адцягнуць іх, але гэта не перашкодзіць блізнятам сарганізавацца і ўсё ж такі давесці свае справы да канца. Так што ў цэлым дзень абяцае прайсці прадуктыўна, асабліва калі блізняты не будуць раздражняцца на прыкрыя перашкоды. Заўтра дзень у раку ў цэлым абяцае прайсці цікава і пазітыўна, аднак на працягу дня магчымыя нечаканыя павароты. Не выключана, што нейкая сустрэча рэзка зменіць усе вашы планы. Аднак усе гэтыя падзеі будуць насіць кароткачасовы характар. Хутчэй, гэта будзе падобна на бурны, але хутка плынны грыбны дождж, пагодлівы летні дзень услед, за якім зноў выгляне сонца. Заўтра ў жыццё льва ўварвецца свежая бруя. Магчыма, гэта будзе нейкае новае, нязвыклае пачуццё. Ці, быць можа, выпадковы погляд на знаёмыя рэчы і прымусіць льва ўбачыць у іх нечаканы сэнс. Глядзіце, як бы вам не страціць галаву. Наступствы гэтых захапленняў льва яшчэ доўга могуць разыходзяцца па яго лёсе, нібы кругі па вадзе. Заўтра зоркі будуць добра зычлівыя да дзевы. Дзень абяцае складвацца досыць пазітыўна і без асаблівых узрушэнняў. Будзе часы адпачыць і справамі заняцца. На працягу дня дзеву цалкам могуць чакаць прыемнае здарэнне. Ну а ад непрыемных паваротаў дзеву зберажэ яе ўнутраная абачлівасць і абвастрыўшаяся інтуіцыя. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі га

0: Зоркі гавораць.
1: Дзякую, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра з самай раніцы ў душы ў шаляў пачне паволі сціскацца нікая нябачная спружына. Ні людзі, ні самі шалі могуць гэтага нават не заўважаць, а калі заўважаць, будзе ўжо позна. Бо калі гэтая спружына сарвецца, мала не падасца нікому. Дзень жа будзе дастатковы напоўнены падзеямі, якія могуць справакаваць у шаляў выбліск раптоўнага гневу. Збоку гэта будзе падобна на тое, як калі б хтосьці вырашыў пагуляць з запалкамі побач з бочкай бензіну. Заўтра дзень у Скарпіёна абяцае складвацца даволі ўдала. З самай раніцы зоркі будуць наладжваць вас на пазітыўны лад, напаўняючы спакойнай упэўненай сілай. Зрэшты, расслабляцца заўтра не варта. На працягу дня лёс можа не раз даць Скарпіёну выдатныя шанцы для таго, каб атрымаць верх над сваімі супернікамі або канкурэнтамі. Выпусціўшы ж гэтыя шанцы, Скарпіён будзе яшчэ доўга шкадаваць пра гэта. Заўтра стральцу будзе вельмі карысны, паўнавартасны адпачынак у коле самых блізкіх людзей. Хутчэй за ўсё вольны час яму захочацца правесці дома, аднак на працягу дня планы стральца могуць неаднаразова мяняцца. Хоць сам стралец заўтра не настроены праяўляць ініцыятыву, але з задавальненнем прыме прапанову пагуляць ці схадзіць у госці да сяброў. Галоўнае, каб гэта прапанова зыходзіла ад чалавека, з якім стральцу па-сапраўднаму камфортна. Заўтра казярогу захочацца нарэшце адпачыць і расслабіцца, вось толькі атрымаецца гэта наўрад. Хутчэй за ўсё, ледзь толькі казярог ямчэй уладкуецца ў якім-небудзь утульным мястэчку з жаданнем нічога не рабіць у бліжэйшыя гадзіны, як абставіны прымусяць яго рэзка змяніць свае планы. Ці проста нейкая ідэя нечакана прыйдзе яму ў галаву. Заўтра вадалея могуць чакаць разнастайныя сюрпрызы і павароты. У першую чаргу ў бізнесе ці кар'еры, прычым павароты гэтыя абяцаюць быць вельмі пазітыўнымі. Ці ж у яго сэрцы можа ўспыхнуць нечаканы і бурны запал, які наўрад абмяжуецца простым раманам. Нават калі гэты раман будзе нядоўгім, ён усё роўна пакіне ў душы адчувальны след. Пачуцці могуць нахлынуць на вадалея настолькі раптоўна, што ён зусім не паспее да іх падрыхтавацца, а могуць і не нахлынуць, тут ужо як каму пашанцуе. Заўтра рыб лепш не правакаваць, нават нягледзячы на іх уяўную рахманасць і ціхамірнасць. Не тое, што людзям, але нават самім рыбам заўтра можа здацца, што яны сам спакой і міралюбнасць, аднак тым нечаканней будзе раптоўны прыступ раздражнення. Адным словам, не дражніце рыб, так усім будзе лепш. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляхович і Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў ефіры.
0: Зоркі гавораць.